after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i

0: Radio Teatar.
1: Ambasada Španije u Bosni i Hercegovini najavljuje gostovanje pozorišne predstave Ja sam vitez, odnosno Caballero Soy, inspirisane životom i dijelom jednog od najvećih pisaca svjetske književnosti Miguela de Cervantesa. Predstava će biti izvedena 10. juna u Sarajevskom Sartru te 11. juna u pozorištu Lutaka u Mostaru. Predstava je na španskom jeziku, ali sa prijevodom na bosansko-hrvatsko-srpski jezik. Ulaz na izvedbe je besplatan. Ja sam vitez je predstava za sve uzraste koja kroz humor, muziku, emociju, interakciju s publikom donosi priču o životu, turama i književnom nasljeđu Miguela de Cervantesa, autora legendarnog romana Don Quixote, jednog od najvažnijih dijela svjetske književnosti. Njegov Don Quixote i vjerni Sancho Panza postali su simboli borbe između ideala i stvarnosti, mašte i svakodnevnice, a njihova priča i danas inspiriše čitatelje i gledatelje širom svijeta. Predstava Ja sam vitez približava Cervantesov svijet publici svih generacija, podsjećajući nas na snagu pozorišta, književnosti i imaginacije, saopćeno je iz ambasade Španije u Bosni i Hercegovini.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:27. To bi bilo to od ekipe pozitivnog jutra. Od 11 sati slušate Dan na Radiju M, danas se družite sa našim Vanjom, a u 14 sati u studiju ulazi Ante i tada počinje popodnevni program. Ugodan ostatak dana, mi se sutra ponovo družimo od 6:30. Ćao!
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac i naredne sezone će nastupati za Atalantu iz Bergama. Talijanski mediji pišu da je Kolašinac dogovorio produženje ugovora s ovom ekipom do ljeta 2027. godine, čime je stavio tačku na špekulacije da će se ovog ljeta vratiti u Šalke. Produženje ugovora nije zvanično potvrđeno, ali piše se da će Atalanta aktivirati opciju produženja ugovora s našim fudbalerom na još jednu sezonu. Kolašinac je član Atalante od ljeta 2023. godine kada je stigao iz Marseja. Prethodno je nastupao za Arsenal. Jedan od najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih rukometaša Mirsad Terzić završava svoju bogatu igračku karijeru, ali neće napustiti poljsku Wislu Plock. Od sljedeće sezone naš bivši reprezentativac će preuzeti novu ulogu i postati pomoćni trener poljskog velikana. Terzić je s klubom potpisao dvogodišnji ugovor te će biti član stručnog štaba do ljeta 2028. godine. 42-godišnji Terzić za sebe ima više od dvije decenije igranja na vrhunskom nivou, uključujući čak 21 sezonu u Ligi prvaka. Tokom karijere nastupao je za Željez Ničar, Izviđač, Zagreb, Celje, Pivovarnu, Laško, Vesprem i Wislu Plock.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.